Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tenggelam nyal nawab esko studio. Anjung le nanoi bapa bapa. Digital broker kita pita kami. Anjung la ziarah bapa bapa. Anjung le injo bodi yekkan. Bodi cikir kini jombor bicara jubi. Anjung la cie ziarah bapa. Lenoi lentera. Dana suñ bay santé suñ borom subhanahu wa ta'ala mo ngay xamné moy maye bi rek wala dañu féké whatsapp di bu melni rek dal di téne suwa fi ci wesko studio paré andak yeen rek wénay ñu ko waye képp ko ko fi téwlu rek muy soppé muy xarit am di jamma fans club yi waye leen di nuyu dal di leen tiaje fa jamono bi nak gas bass dalti def demi tour dalti suwar fi di west coast radio 92.1 xamni ye original lp la ko dan defé ye prince fi la ko dan defé mako yobou won falé mako delo suwa waye jaje fe pita mom ni def remembrance la motax yar le bu baxa wow original time bobu mu ngi amé won clap bi

0: Sonko dun
1: la musu ko le na ya ne ko pre na ke ba ji
0: allo ay
2: wacho
0: allo
2: wanja
0: wanje wanje la
2: piaro men
0: run kaso wan
2: number 1 wo ki che nu jangale xale yi
0: akay
2: jamono bu passé ak legi
0: ndesan
2: Benja.
0: Benja.
2: Benja, jamono bu passé ñu fétone ko wa dañu tok ci ron timisa yi.
0: Aha.
2: Ñu ñu wax jamono bu passé.
0: Nakala.
2: Ñu gëné xéli.
0: Aha.
2: Bu timé bi ñu jox ñu xéli bu magadi won.
0: Aha kay.
2: Waaw, loolu lañ togué ci ron kasu moy loolu.
0: Def leen loolu na dégger kang.
2: Loolu moy loolu ron kasu moy loolu nak.
0: Waaw kay.
2: Waaw. Man contana déjà.
0: Tega.
2: Program bi bu mu duggé fi. Kilifa yangé oyté.
0: Ndaysan.
2: Ñu ngi oyté.
0: Aha.
2: Wa jamono bobu non féko mako wa ñu ngi wax jamono bemba. Wa tam holal dañ dey yëti xali ñu bari.
0: Ndaysan.
2: Ma nga wax lu ñu tay.
0: Waaw.
2: Ma nga wax lu ñu tay.
0: Wanja.
2: Jota mu da jota. Ba mo bala rek may deglu kilifa yi rek.
0: Ndaysan.
2: Ñi wax ñun dañoo jangal.
0: Lu am solo la.
2: Ñi ngay jangal.
0: Lu am solo la.
2: Ñi ngay jangal ci kilifa yi. Lo tax go wa ba mo bala te jenga na mo me sa programme. Yalla mela ndama. Yalla mela jama.
0: Ñu fa na jama.
2: Sa programme bi guda fan.
0: Akay way amin way.
2: Yalla sa programme bi guda fan mu wërate ñi ki yeb di koy ñu xela lante.
0: Amin way.
2: Jerejef.
0: Wanja.

0: incoming call.
1: Ah, fokk na né amna ko ñew nak tontu lolu. Allô.
2: Allô.
1: Allô. Raymond.
2: Ah, dégg ko ci programme bi so mu né sa tejalago.
1: Ah?
2: La onkul college kulli fay gëj nañ ko dégg ñaata wër ñaata at.
1: Ah, tay dugona.
2: Waye tay mo xam nga lutal mu dugg ci?
1: Ah, dé lan mo tax?
2: Dañ ko waxon sarax mané wa dañ ko utti.
1: Ah?
2: Légi gëjja ak nétatu.
1: Ah, gëjja ak
2: nétatu nga sarax. Sar.
1: Onkul qualify mu ngat.
2: Ah, ak tutir bu muy wax.
1: Hein?
2: Wa mom la def tay motax nak mo dugg ci tay.
1: Wa yow do tey sa ganari.
2: Waaw dedet mané lumuy laccé moy
1: man a wéri ndiagoy wor
2: ndiagoy xamuñu lolu dé nan mbour ak douti dedet xamuñu ko bok diga kan la oncle life
1: ah
2: ama ko ko sérer la
1: ah
2: mo ndiago prémun taw lañu xam
1: prémun taw
2: ñankatan
1: han
2: ak taw
1: han
2: ak douti bo moy tosan ndiago dega bu ñu def tosan bobu prémun taw dé du nan mbouru dé
1: han
2: nako mu delu wat mu laccé wat bu ba oncle nako nakala ah bi kay xana o sérer la dé sérer ñu dé def kon duuti rak naan bur
1: xam nga sérer mom dafa mën ta am duuti sax da xamuko
2: wota tay ma gëna ko sarax bi bu dugg ci
1: bu gog dé
2: waaw nek ci jamm ñi ngi contane way
1: way jere jeuf way
2: waaw da ya ngi ñew ñi ngi ñew
1: ngay
2: jere jeuf way
1: jere jeuf

0: Allô? Raymond? Allô?
1: Allô?
0: Raymond?
1: Yeah, ma ngi dégg, ma ngi dégg.
0: Nakam?
1: Ni ngi fayal?
0: Nakam fofu?
1: Ah, ni ngi tok di déglu dé.
0: Ah.
1: Waaw, xam nga ci réew ñu waxala démé bor.
0: Bu séda, bu séda.
1: Non, du séda, du séda, du séda, ya nga jox na
0: ñu.
1: Dégg na sama track bi fécé na ba démé bor.
0: Ciom.
1: Waaw, bo mo kenn tolul way na os moko dox.
0: Ana wanja, ba wanja doxut.
1: Mu ngi ni dé mom crédit bi mo jé.
0: Ba fécut ba track bobu nonu.
1: Mo né fé ni tagay ba fu ter.
0: Wanja la.
1: Bul paté bugu nañ da ko diga four.
0: Mané waaw waaw waaw waaw.
1: Oh, wow. Waaw borom la tebi dig deg mo mu dug ci de na ba ñew na ñew ñew mo
0: wax daw na ñewa gudde man ko
1: leen wax na ko ba yokal ko yokal ko yokal ko ko ndaga ñoo mu ñekel sport ay no mi fo programme neena neena neena waaw yaa neena bu baaxa ba ñi ngi deglu mi ngi deglu yaa so ñu diga tour rek xama le crédit mi ngi yaama trid la ci la defé
0: neeta
1: waaw ni ngi lagu ngir ba ci karam
0: ok wow non la lol la lol la lol la lol la Raymond Mendy lu wax dara